0: Na, tumka sumes tank, ye temple, ek kalek, ek bashek, sangat deunche, ek apurbache, temple zauna sa. And yes, Don Bosco Holland, Yavarsa, Sabar Sparde, and Pratik Zaunu, Kung Nisparde, Ami Asakelasate. And Yavarsa so, Panchwavarsa so, Ovio Vesperdo, Yavedir Sadarzolastana, Yavarsa, No Pangdani, Yasperdante, Patr Getulo. And आमी सो पंगडाचे प्रदर्शन तुमचे मुखार दवरचे प्रयत्न केल्ले आसा आनी तीन पंगडाचे प्रदर्शन तुमचे मुखार आमी दवरतले ह्या वर्साच्या स्पर्धांत एक विशेषता कितें म्हळ्यार णव पंगडा पैकी तातूंत आठ पंगड मंगलोर देसीचे जावन आसले आनी एक मात्र पंगड उडपी तावन ह्या स्पर्धांत भाग घेतलो आसा आनी आयच्या आंकडे असो पयलो पंगड आसा प्रिया फुर्तादो आनी पंगड उडपी संतेकटे आता तुमच्या मुखार तांचे प्रदर्शन
1: महिमा बाप

0: आयसो पहिलो पंगड़ प्रिया फुटतादो आणि पंगड़ संत कट्टे आंचे प्रदर्शन आम्ही सुमेस्तानी पळयले आणि कंडीस जाऊनो आम्हा सुमेस्तांक तांचे प्रदर्शन पसंद झाले म्हणून पाहतेता या वक्ता आयसो आंकडो आम्ही संपयताव सुमेस्तांक नमस्कार सुमेस्तांक देव बरे करू.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: Vechik Poot, Bori Narani Sadar Karpi, Monica Matthias Dublin. Aiso Suryo, Papa Cha Jivitanti Ek Novi Gundi Hat Neun Charasilo. Saat Varsan Cha Hea Kator Vegla Sarau Prant, Aaz Papa So Ekis Asro, Ekis Sopan Zauna Silo Mogaso Poot Pati Yeun Charasilo. Shetan Batani, Gadyan Totani, गंपेल गोळचे आपल्या वडपणाक उणे म्हणून चिंतून आस्त सगळी आपल्या नावार बरोवन घेऊन जळन दातारांत पावून पयस पावल्या उपरांत ताच्या वेगळ्या सरान ताच्या आवयक बले घेतलो. हेच चिंतून तसो बापूय लाचार जाल्लो. ह्यास घडये अनाथ जावन घर आधार नासतना गांवान गांव भोंवतल्या म्हाका देवान बरो आसरो लाभयलो आनी पप्पाक केदींच ताच्या पुताचे उणेपण भोगूंक हांवें सोडले ना. लाचार पप्पाक हांव आदार जालो आनी आदार नातल्या म्हाका पप्पान मोगासो आसरो लाभयलो. आनी अशें आसतना पप्पासो एकच वारेसदार पाटी येता म्हूण कळलेंच पप्पा संतोशान नासतलो. पूण म्हज्या काळजांत कित्याकी एका थरासो मोसो रूप जाल्लो. हांव कंडीस जावन जाणा आसलो हांव मोसोर करूंक फावो न्हय म्हूण. पप्पान म्हाका आसरो दिवन पुता सारको मोग लाभयला अशें चिंतून हांवें म्हाका समाधान केलें आनी भितर सरलो. आज येवकासच्या वेचीक पुताक संभ्रमीक येवकाराची तयाराय करूंक पप्पा सोप्यार बसून मुखल्या गेटीकच सोयतलो आनी आपले ती गडी उदेली. आपणाच्या पुतान टॅक्सीर तावन देवून गेट उक्ती करताना पप्पा नीट जालो. पुताक वेंगच्या आतुरायेन मुखार दवरल्या पप्पाची साल थंयच थांबली कारण आपल्या पुता सांगता एक चली आनी ताच्या हाती एक नेणटें बाळ आसलें. कसो आसाय पप्पा? मुखार आयिल्ल्या आयवन बाबान उलोवण्याक बुनात घाली. पप्पा तांकां पळोवन चरस पडलो. पप्पा, हे म्हजी होकल शरल आनी हे आमचे एकच माणीक आयरल. पप्पाचे मौनपण पळोवन आयवन बाबानच मुंदारिले. तरीकी पप्पाचे वोंट वेगळे जाले नात. पप्पा, सॉरी, आमसोरान गाजर जाल्ल्यान हांवें कोणायकी आपोवणे दिवंक ना. पप्पाच्या परवणगे विणे भितर इकतना उलयलो आयवन बाब. वही पुता मनशाक हंकार येतना आपलो जल्म दातार बापूय सुपरकी जाता. पप्पान आपले इस्तके उलयले म्हाका आयकले. लांब श्वास घेवन सोप्यार कुसकलो पप्पा. हांव तुमकां तंड पिवन घेवन येतां. तांच्या बराबर हांवें भितर रिगलो. तूं हांगासर कामाक आसाय म्हूण चिंता. देव बरें करूं. पिवन हातीन घेतना उलयलो आयवन बाब. हांवें वय म्हणल्या बरी तकली हलयली. हो, माय सरला गी, म्हाका खबर आसा दिवंक ना. वणती रूम कळच्या तस्विरेक पळोवन उलयलो आयवन बाब. तुमकां तिळसूंक तुमचो नंबर ह्या विळास नातलो आयवन बाब. हांव खाली ग्लासांक राखून उबो आसलो. जायत जायत, चड अधिक प्रसंग उलय नाका. चल तुजें काम कर. आयवन बाबाच्या धमकेक हांव टिपोयचेर आसले खाली ग्लास घेवन कुजनाक रिगलो. आयवन बाबाची उतरां म्हज्या काळजाक तोपुल्ली. हे सर्व संभाशण आयकून आसलो पप्पा उठोवन थंयस दोरयेर आसलो तुवालो काडून खांद्यार घालून तोटा कुशीन समकलो. ताका चड बेजार जाल्ल्या वेळार ताणें तोटांत वसून बसचें आसलें. सांज जाताना पप्पा सारको जातलो म्हूण चिंतून हांवें म्हजें काम मुंदारिलें. पयस थावन तोखोन आयिल्ल्या आमच्या सयऱ्यांक तांच्या कुडीची नितळाय करूंक उपकार मागलो. उपरांत रांदून दवरले स्वादीक जेवण मेजार मांडले. जेवण सेवल्या उपरांत थोडो वेळ विराम घेवन सांजेचें शीतळ वारें सेवच्या खातीर तीन तोटा तेवशीं समकालीं. हांव सांजेची पोटाची विलेवारी करूंक कुजनाक रिगलो. वणटी वयल्या घडयाळा भितरल्या सुकण्यान वरां सात जालीं म्हूण आपल्या सुमधूर थळ्यान म्हाका जागयतना हांव रांदच्या कुडांतावन भायर आयलो. आयिल्ल्या सयऱ्यांक जळाऱ्यांतावन वांसोवच्या खातीर घरचीं दारां जनेलां दांपलीं. पयशिलान आयकोवच्या इगर्जेच्या घंटीक हांवें मोती भितर तेर्स बेटयलो. तितल्यार घरची कांपीण वाजली. हांव एकाच बाकारान दारा कडेन पावलो. आमची सयरी भितर रिगल्लींच दार दंपूंक वेताना पयशिल्यान म्हाका पप्पा येवन सजळकलो. हांव दार उक्तेंच दवरून आंगणाक देंवलो. पुता, नाणी तापल्या गी? पप्पाचे मुखामोळ एकदम बावुरले. वय पप्पा, हांवें मोटवी जाप दिली. म्हाका जेवंक नाका पुता, आज कित्याक गी पुरासण भोगता. नणयेतावन आयिल्लो पप्पा आपल्या कुडा कुशीन समकलो. ह्या घडये ताका दोश्चे समानय म्हूण चिंतून हांवें तकली हलयली. पळय आयवन, आमकां फाल्यां रातीन 10 वरांची ट्रेन म्हूण उडास आसा मू. आयसो सगळो दीस तुवें विबाडलोय. पप्पा लागीं केदाळां उलयताय? फाल्यां सांजे भितर विलेवरी जायनातल्यार हांव म्हज्या धुवेक घेवन चलतां. तूं राव हांगा तुज्या बापाय सांगता. दुदाचो ग्लास घेवन आयवन बाबाचे दार ठोकता म्हणटना शरल बायेची उतरां म्हज्या कानाक पडलीं. थोडो वेळ थंयच रावून इल्ल्या वेळा उपरांत दार ठोकून दुदाचे ग्लास थंयच आसल्या मेजार दवरून भायर सरलो. पप्पाच्या रुमाक तिलताना पप्पा कूस परतून न्हिदलो. हांवें आयकल्लें पप्पाक सांगल्यार ताका आनीकय सर दुखतलें म्हूण चिंतून हांवें म्हज्या कुडा तेवशी मेटां काडलीं. पप्पा, आमकां पाटी आज पाटी वचूंक आसा. रातीन 10 वरांची ट्रेन बूक जाल्या. सकाळीचो नाश्तो करतना उलयलो आयवन बाबा. पप्पान आपल्या हातीं आजच्या दिसाळ्या पत्रांतावन नदर बदलिली ना. पप्पा, म्हाका तुज्या कडेन येयलें गरजेचें उलोवंक आसलें. चायेचो घोट मारतना परत मुंदर येयलें आयवन बाबान. कितें सांग म्हणल्या बरी आपली नदर आयवन बाबाचेर लायली पप्पान. पप्पा, म्हज्या बिझनेसान मस्त नश्ट जाल्ल्यान हो घर जागो सगळो विकी जाय पडलो. हें घर सोडून दितलो म्हूण ह्या पत्राचेर तुवें तुजी दस्तखत जाय आसा. फाल्यां ह्या घरचो धनी येवचो आसा. ताणें येवच्या भितर हें घर खाली जावंक जाय. तुमची वस्तुरां आनी हेर गरजेच्यो वस्तू सोडल्यार हेर कितेंच तुमी व्हरचें बरी ना. म्हजी परिस्थिती समजून घे पप्पा. तुजें काळीज दुखयल्याक म्हाका बक्षी. पप्पाच्या तोंडार कितेंच बदलाव नातली पळोवन आयवान बाबान समुंदर येलें. पप्पा, तुका म्हज्या सांगता रावूंक खुशी आसल्यार तुवें म्हज्या सांगता येवयेत. जर तुका गांव सोडून येवंक खुशी नातल्यार हांगाच लक्सार आसच्या जिवन ज्योती वृद्धाश्रमांत हांव तुका भरती करतलो. पप्पा, निर्धार तुज्या हातांत आसा. आयवान बाबाचो ताळो खांबतलो. पुत जीवन, एक पेन घेवन ये. पप्पान म्हाका इशारो केलो. हांवें वचूंक उतना आयवान बाबान आपल्या बोल्सांतले पेन काड दस्तखतेचो जागो दाखयलो. पप्पानी एक पावटी म्हाका सोयले, उपरांत दस्तखत केली. ताचे हात कामतले. आपूण जिवंत आसतनाच आस्त सगळी पुताच्या नांवार केल्ल्यान ताका आतां दुसरी वाट नातली. हांवें वृद्धाश्रमांत रवयेत पुता, पूण जीवन खंय वेतलो? पप्पाच्या ताळ्यान खंत तशेंच दूख झलकतलें. तूं कांय म्हातारो न्ही पप्पा, येदोळ पर्यंत धर्माचें केलें आनी पुणी कश्ट काण गळोवन दी. आयवान बाबा जापीक राखनासता आपल्या कुडा कुशीन तो समकलो. म्हाकाय मस्त बेजार जालें. तरी हांवेंच म्हाका सांबाळलें आनी पप्पा सरशीं पावलो. पप्पा मेजाक तकली तेंकून बसुल्लो. हांवें पप्पाच्या भुजांचेर हात दवरलो. पप्पान हलतार तकली उखल्ली. पयले पावटी हांवें पप्पाच्या दोळ्यांनी दुकां दिकली. पप्पान आपल्या गालांचेर आपलो हात भोंवडायलो आनी उठोन सलतास रावलो. दीस तो बारीकसो मौनपणान पाशार जालो. पूण हांवें सैऱ्यांक जेवणा काणान कितेंच उणें केलें ना. धर्तेर काळोख पडटना पप्पा भितर रिगलो. दोळे ताचे सुजले. पुता जीवन, तीं गेल्या उपरांत तूं तिकेशें म्हज्या रुमाक ये. तीं वेताना म्हाका उठोवची गरज ना. पप्पाच्या तोंडातावन सोऱ्याचो वास मारतलो. पप्पा शिदा आपल्या कुडाक समकलो. न्हावन जेवन वरां 9 जाताना आमची सैरी भायर सरली. पप्पा जागो आसा गे जीवन? आयवन बाबा म्हजे सरशी आयलो. ना आयवन बाबा, पप्पाक न्हीद आयल्या. ताणें उठोवचें नाका म्हणा. हांवें हलतार तकली हलयली. बरें तर, आमी चलता. येदोळ पर्यंत पप्पान तुका पुकाटाचें खावयलें न्ही गी? आनी पप्पाची जबाबदारी तुज्या हातांत आसा. पप्पाक सांबाळ. सल शरल. आयवन बाबा शरल बाय आनी आयरल बेबीक सांगता आंगणाक देंवलो. हांव बागेल दांपून पप्पाच्या कुडा कुशीन समकलो. पप्पा जागोस आसलो, पूण ताचे दोळे तांबडे जाल्ले. तीं गेलीं गे पुता? उठोन बसलो पप्पा. वय पप्पा, मोटवी जाप दिली हांवें. पुता जीवन, म्हज्या पुतान तुजें काळीज दुखयल्ल्याक म्हाका बक्षी. आज पर्यंत तुवें म्हाका बऱ्यान सांबाळलाय. हांवें तुका आजून कितेंच दिल्लें ना. दर पुता ही 5 लाखाची चॅक तुज्या मुखल्या जिविताक आदार जातलो म्हूण पत्येता. हाच्या की वर्त तें म्हज्या लागीं तुका दिवन कितेंच उरोंक ना. इतली आस्त आसोनी आज हांव भिकारी जालां. पप्पाच्या दोळांनी सरारां दुखां देंवतलीं. अशें तरी पप्पाचें मन हळू जावं दी म्हूण हांवें ताचीं दुखां पुसचें प्रयत्न करूंक ना. पप्पा, ह्या संवसारांत कोणीय नातल्या म्हाका तुवें आसरो दिलाय. हाच्या की वर्त तें कितेंच म्हाका नाका. ही चॅक म्हाका नाका पप्पा. म्हज्या जिवांत विस्वास आसता पर्यंत तूं भिकारी जावंचो न्हय. तुजें रूण फारीक करूंक म्हाका अवकाश लाभय. हांवें पप्पाक वेंगलें. पुता, ही चॅक तुवें म्हाका येदोळ पर्यंत सांबाळल्याची काणीक जावन आसा. प्लीज नाका म्हणा नाका. आतां वचून न्हिदे. फाल्यां आमकां हें घर सांडूंक आसा. पप्पान परत 5 लाखाची चॅक म्हजे तेवशीं वड्डायली. पप्पाक आनीकय दुखोवचें समानय म्हूण चिंतून हांवें चॅक घेवन म्हज्या कुडा तेवशीं पावलां काडलीं. थोडो वेळ म्हाका न्हिदच आयली ना. मोतीक मस्त बेजार आयजल्ली. मस्त वेळ हांतुळणार लोळ्ळ्या उपरांत निद्रादेवीन म्हाका विंगले. सकाळ जल्लीस कळ्ळीना. दडबडोवन उठोवन नाश्तो तयार करून पप्पाक उठोवंक पप्पाच्या कुडांत येवशीं कदमां काडलीं. उपरांत आमकां पेट बिचणें बांदूंक आसलें. पप्पा मोवाळेन आपयलें हांवें. पप्पा हल्लो ना. हांव भियेलो. लागीं वचून पळयताना म्हाका अजाप राखो नासलें. पप्पाची कूड थंड जाली. ह्या भिरांकूळ संवसाराक फूड करूंक तांकां नासता पप्पा ह्या संवसाराक आदेवस मागून आमचे तान मस्तो पयस पावलो. वेचीक पूत पप्पाच्या जिवितान सुख संतोश हाडून येवच्या बदलाक पप्पाक ससनाच्या विशेवाक पावून गेल्लो. देव बरें करूं.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग आळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत.
1: नमस्कार. आणि आयच्या आंकड्याक म्हणजे कोंकणी दायस कार्यक्रमात तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत, मोगाचं येवकार. कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगलोर, तशेंच डॉन बॉस्को हॉल हाका लक्षलो संबंद आसा. कित्याक कोंकणी नाटक सभा एक संघटन आणि एक संस्थो, कोंकणी कले खातीर कोंकणी भाषे खातीर सेवा दिवचे एक लोकां मोगाळ संघटन. तशेंच डॉन बॉस्को हॉल या कलाकारांक सबार तालेंतांक वेदी दिवचे एक आपुरबायची वेदी म्हूण सांगता वा एक देव टेंपल म्हूण सांगता. आनी ह्याच डॉन बॉस्को हॉलांत सबार कलाकारां, सबार नाटकिस्त, सबार संगीतकार आनी सबारांतले सबार फकत कोंकणी न्हय आसतना हेर भाशेचे कलाकारी लोकां मोगाळ जळ्यात. आनी ह्या वेदीचेर प्रदर्शन दिली सबार कलाकारां संवसार भर पर जाल्ल्यांत. मात्रिणी संवसाराच्या कोणशा कोणशा तावण कलाकार ह्या वेदीर येवन आपले प्रदर्शन दिल्ले आसा. आनी ह्या वर्सा यस डॉन बॉस्को हॉलाक 500 वर्सांचो संभ्रम. वय मोगाचे न्हू, 1905 आनी 1 इसवेंत म्हणजे 1951 ऑगस्टाच्या 19 तारखेर डॉन बॉस्को हॉल उक्तावण जाले. आनी ह्या वर्सा हे डॉन बॉस्को हॉलाक 500 वर्सां सोमतासतना तुमकां समेस्तांक ये टेंपल एक कलेक एक भाषेक संगात दिवचे एक आपुरबायचे टेंपल जावन आसा. आनी ह्याच डॉन बॉस्को हॉलांत ह्या वर्सा सबार स्पर्धे आनी प्रतीक जावन कोंकणी स्पर्धे आमी आसा केल्ले आसात. आनी ह्या वर्साचो 5व्या वर्साचो ओव्योवेर स्पर्धो ह्या वेदीर सादर जालो आसतना ह्या वर्सा 9 पंगडांनी ह्या स्पर्धांत पात्र घेतिल्लो. आनी आमी 6 पंगडाचे प्रदर्शन तुमचे मुखार दवरचे प्रयत्न केल्ले आसा. आनी 3 पंगडाचे प्रदर्शन तुमचे मुखार आमी दवरतले. ह्या वर्साच्या स्पर्धांत एक विशेषता कितें म्हळ्यार 9 पंगडा पैकी तातूंत 8 पंगड मंगलोर देसीचे जावन आसले आनी 1 मात्र पंगड उडपी तावन ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्लो आसा. आनी आयच्या आंकड्याचो पयलो पंगड आसा प्रिया फुर्तादो आनी पंगड उडपी संतेकाटे. आता तुमच्या मुखार तांचे प्रदर्शन.

0: आयचो पयलो पंगड प्रिया फुर्तादो आनी पंगड संत कट्टे हांचे प्रदर्शन आमी सुमेस्तानी पळयले आनी खंडीत जावन आम सुमेस्तांक तांचे प्रदर्शन पसंद जाले म्हणून हांव पातयेता. ह्या वखदा आयचो आंकडो आमी सोंपयता. सुमेस्तांक नमस्कार. सुमेस्तांक देव बरें करूं.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: वेचीक पूत बरे इनार आनी सादर करपी मोनिका मतायस डब्लिन. आयसो सुर्यो पप्पाच्या जिवितांत एक नवी गुंडी हाडणे उंचार आसलो. 7 वर्सांच्या ह्या कठोर वेगळ्या सरा उपरांत आज पप्पाचो एकच आसरो एकच स्वपण जावन आसलो मोगासो पूत पाटी उंचार आसलो. शेतां भाटांनी गाद्यां तोटांनी गंपेळण गोळचे आपल्या वडपणाक उणे म्हूण चिंतून आस्त सगळी आपल्या नांवार बरोवन घेवन जल्म दातारांत रावन पयस पावल्या उपरांत ताच्या वेगळ्या सरान ताच्या आवयक बले घेतलो. हे चिंतून तसो बापूय लाचार जाल्लो. ह्याच घडये अनाथ जावन घर आदार नासतना गांवान गांव भोंवतल्या म्हाका देवान बरो आसरो लाबयलो आनी पप्पाक केदींच ताच्या पुताचे उणेपण भोगूंक हांवें सोडलें ना. लाचार पप्पाक हांव आदार जालो आनी आदार नातल्या म्हाका पप्पान मोगासो आसरो लाबयलो. आनी अशें आसतना पप्पाचो एकच वारेसदार पाटी येता म्हूण कळलेंच पप्पा संतोशान नासतलो. पूण म्हज्या काळजान कित्याक गी एका थरासो मोसो रूप जाल्लो. हांव खंडीत जावन जाणा आसलो हांव मोसोर करूंक फावो न्हय म्हूण. पप्पान म्हाका आसरो दिवन पुता सारको मोग लाबयला अशें चिंतून हांवें म्हाका समाधान केलें आनी भितर सरलो. आज येवकासच्या वेचीक पुताक संभ्रमीक येवकाराची तयाराय करूंक पप्पा सोपेर बसून मुखल्या गेटीक सोयतलो आनी आपले ती घडी उदेली. आपणाच्या पुतान टॅक्सीर तावन देवून गेट उक्ती करताना पप्पा नीट जालो. पुताक वेंगच्या आतुरायेन मुखार दवरल्या पप्पाची साल थंयच थांबली कारण आपल्या पुता सांगता एक चली आनी ताच्या हाती एक नेणटे बाळ आसले. कसो आसाय पप्पा मुखार आयिल्ल्या आयवान बाबान उलोवण्याक बुनात घाली. पप्पा तांकां पळोवन चरस पडलो. पप्पा हे म्हजे होकल शरल आनी हे आमचे एकच माणिक आयरल. पप्पाचे मावनपण पळोवन आयवान बाबानच मुंदारिले. तरीकी पप्पाचे वोंट वेगळे जाले नात. पप्पा सॉरी आमसोरान गाजर जाल्ल्यान हांवें कोणायकी आपोवणे दिवंक ना. पप्पाच्या परवणगे विणे भितर इकतना उलयलो आयवन बाब. वय पुता मनशाक हंकार येताना आपलो जल्म दातार बापूय सुपरकी जाता. पप्पान आपलेच तके उलयले म्हाका आयकले. लांब श्वास घेवन सोप्यार कुसकलो पप्पा. हांव तुमकां तण पिवन घेवन येता. तांच्या बराबर हांवें भितर इगलो. तूं हांगासर कामाक आसाय म्हूण चिंता. देव बरें करूं. पिवन हातीक येताना उलयलो आयवन बाब. हांवें वय म्हणल्या बरी तकली हलयली. हो माय सरल्या गी म्हाका खबर असं दिवंक ना. वणती रूम कळच्या तस्विरेक पळोवन उलयलो आयवन बाब. तुमकां तिळसूंक तुमचो नंबर ह्या विळास नातलो आयवन बाब. हांव खाली ग्लासांक राखून उबो आसलो. जायत जायत चड अधिक प्रसंगा उलय नाका. चल तुजें काम कर. आयवन बाबाच्या धमकेक हांव टिपोयचेर आसले खाली ग्लास घेवन कुजनाक रिगलो. आयवन बाबाची उतरां म्हज्या काळजाक तोपुल्लीं. हे सर्व संभाशण आयकून आसलो पप्पा उठोवन थंयस दोरयेर आसलो तुवालो काडून खांद्यार घालून तोटा कुशीन समकलो. ताका चड बेजार जाल्ल्या वेळार ताणें तोटांत वचून बसचें आसलें. सांज जाताना पप्पा सारको जातलो म्हूण चिंतून हांवें म्हजें काम मुंदारिलें. पयस थावन तोखोन आयिल्ल्या आमच्या सयऱ्यांक तांच्या कुडीची नितळाय करूंक उपकार मागलो. उपरांत रांदून दवरले स्वादीक जेवण मेजार मांडलें. जेवण सेवले उपरांत थोडो वेळ विराम घेवन संजेचें शितळ वारें सेवच्या खातीर तीन तोटां तेवशीं समकालीं. हांव संजेची पोटाची विलेवारी करूंक कुजनाक रिगलो. वणती वयल्या घडयाळा भितरल्या सुकण्यान वरां 7 जाली म्हूण आपल्या सुमधूर थळ्यान म्हाका जागयताना हांव रांदच्या कुडांत थावन भायर आयलो. आयिल्ल्या सयऱ्यांक जळाऱ्यांत थावन वांचोवच्या खातीर घरचीं दारां जनेलां धांपलीं. पयशिल्यान आयकोवच्या इगर्जेच्या घंटीक हांवें मोती भितर तेर्स भेटयलो. तितल्यार घरची कांपीण वाजली. हांव एकाच बाकारान दारा कडे पावलो. आमची सयरी भितर रिगल्लींच दार दंपूंक वेताना पयशिल्यान म्हाका पप्पा येवन सजळकलो. हांव दार उकतेंच दवरून आंगणाक देंवलो. पुता नाणीत आपल्या गी पप्पाचे मुखामोळ एकदम बावुरले. वय पप्पा हांवें मोटवी जाप दिली. म्हाका जेवंक नाका पुता. आज कित्याक गी पुरासण भोगता. नणयेतावन आयिल्लो पप्पा आपल्या कुडा कुशीन समकलो. ह्या घडये ताका दोश्चे समानय म्हूण चिंतून हांवें तकली हलयली. पळय आयवन आमकां फाल्यां रातीन 10 वरांची ट्रेन म्हूण उडास आसा मू. आयसो सगळो दीस तुवें विबाडलोय. पप्पा लागीं केदाळ उलयताय. फाल्यां सांजे भितर विलेवरी जायनातल्यार हांव म्हज्या धुवेक घेवन चलतां. तू राव हंगा तुझ्या बापाय सांगता. दुधाचं ग्लास घेऊन आई वन बाबाचे दार ठोकता म्हणताना शरल बायेची उतरां म्हज्या कानाक पडली. थोडो वेळ थंयच रावून इल्ल्या वेळा उपरांत दार ठोकून दुधाचे ग्लास थंयच असल्या मेजार दवरून भायर सरलो. पप्पाच्या रुमाक तिलताना पप्पा कूस परतून न्हिदलो. हांवें आयकल्लें पप्पाक सांगल्यार ताका आनीकय सर दुखतलें म्हूण चिंतून हांवें म्हज्या कुडा तेविशीं मेटां काडलीं. पप्पा, आमकां पाटी आज पाटी वचूंक आसा. रातीन 10 वरांची ट्रेन बूक जाल्या. सकाळीं सो नाश्तो करतना उलयलो आयवन बाबा. पप्पान आपल्या हातीं आजच्या दिसाळ्या पत्रांत हांव नदर बदलिली ना. पप्पा, म्हाका तुजे कडेन येयले गरजेचें उलोवंक आसलें. चायेचो घोट मारतना परत मुंदर येयलें आयवन बाबान. कितें सांग म्हणल्यार बरी आपली नदर आयवन बाबाचेर लायली पप्पान. पप्पा, म्हज्या बिजनेसान मस्त नश्ट जाल्ल्यान हो घर जागो सगळो विकी जाय पडलो. हें घर सोडून दितलो म्हूण ह्या पत्राचेर तुवें तुजी दस्तखत जाय आसा. फाल्यां ह्या घरचो धनी येवचो आसा. ताणें येवच्या भितर हें घर खाली जावंक जाय. तुमची वस्तुरां आनी हेर गरजेच्यो वस्तू सोडल्यार हेर कितेंच तुमी व्हरचें बरी ना. म्हजी परिस्थिती समजून घे पप्पा. तुजें काळीज दुखयल्याक म्हाका बक्षी. पप्पाच्या तोंडार कितेंच बदलावन नातली पळोवन आयवान बाबानी समुंदर येलें. पप्पा, तुका म्हजे सांगता रावूंक खुशी आसल्यार तुवें म्हज्या सांगता येवयेत. जर तुका गांव सोडून येवंक खुशी नातल्यार हांगाच लक्सर आसच्या जिवन ज्योती वृद्धाश्रमांत हांव तुका भरती करतलो. पप्पा, निर्धार तुज्या हातांत आसा. आयवान बाबाचो ताळो खांबतलो. पुत जीवन, एक पेन घेवन ये. पप्पान म्हाका हिशा